0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights when the wa hoki mana ki ngā kōrero o te wā ki te tangi tokerau i huitahi ngā māngai o Healthy Families Aotearoa. I tērā wiki mō tētahi wānanga e toru Rāterua, e aroana ki te whakapiki i te hauora ngā hapuri mā te mātauranga Māori. I whakakotahi i te hui i ngā kaiārahi rautaki Māori ngō ngā rohe te kau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro mō ngā huarahi, hei whaka iti i ngā mate paitawhiti pērā i te mate manawa me te mate huka. I waihanga tia hoki e te rōpū tētahi anga hau, arā ko te rawenga, hei ārahai i ā rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai aki nei ngā kōrero nā tētahi o ngā māngai o te rautaki Māori, a nā riri motu.
2: Me whai whakaro pia tātou ki te āhuatanga i pupuake pia a tā mātou tūranga, ko ngā mate pēne i te mate manawa, ko te mate huka, we nā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pē te ārai e te Māori, a mai anō ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei, pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna totoa.

0: mai i runga i te iarere i wā te kaumāwha i raka te iwa.
1: Ko ngā tai whakamihi e rere ana ki a koutou, e whakaaro nui mai nei ki tō tātou reo rangatira. Piki mai, kake mai ki runga ki te waka hāpai i te reo. Hoia te waka kia tere ki mua. Hoia te waka kia horo kiuta. Kia tae pai atu ki ngā pae hiringa. Tēnā koutou katoa. Ko tātou ngā kaihoe o te waka o ako. Ko te tūmanako, kua rite koutou ki te whakarewa i te waka, kia tere ai ki runga i ngā wai karekare o te moana, kia mihia e tātou o tātou hoa ako. Tēnā koutou, kei aku hoa, ngā mihi nui ki a koutou kua taumai anō ki roto ki tā tātou kaupapa. Tēnā koutou.
2: Tēnā koutou.
1: E toru ngā wāhanga o tā tātou akoranga. Ka rewa te waka i te wāhanga tuatahi, maroto mai i tētahi mahi whakarongo. Whai i muri mai, ka rere ko ngā whakamārama mo tētahi āhuatanga o te reo. Ka au te waka kiuta i te wāhanga tuatoru, arā ka whakaungia ngā whakamārama ki etahi mahi kōrero. Koina te ia o a tātou mahi. Ko ngā mahi a te kaiwhakatere waka i mua, he titiro arorangi, ki ngā whetū hei ārahi i a rātou mahi, i runga i te moana. Nō reira, koina te horopaki mo a tātou mahi tuatahi i tēnei wāhanga tuatahi. Whakaarohia, he aha etahi o ngā tohu ārahi i ngā kaiwhakatere waka o mua, timata i tēnei pito. Tirohia e ngā tohunga e whea wāhanga o te taiao, hei ārahi a rātou.
3: Ngā whetū.
1: Ngā whetū, he mea ano?
4: Ngā manu.
1: Ngā manu, ai. He hano?
5: Ngā ika.
1: Ai, ngā momo ika, he tohu mena e tataana ki te whenua.
5: Ai, ai.
1: He mea ano?
6: I te tonu ki tā luas, ngā tamariki o Tangaroa.
1: Ai. Pehea ngā uri o Tāwhiri Mātea, Francis. Ko ngā momo
7: hau,
1: e puhi ana, ana he tohu kai roto i era. Pehea e te hi o ngā āhuatanga kai te rangi, atu i te whetū.
3: Atu i te manu.
1: Okay. Atu i te manu. He?
3: Kapua.
1: He kapua. Ana, kai roto i era ngā tohu ki ngā kai whakatere waka. Ana, ko tētahi kāhui whetū e homai tohu ana ki a tātou i tēnei ao, ko Matariki. Nō reira, whakaarohia tētahi kōrero mō Matariki. Francis, he kōrero tāu?
7: Matariki tā puapua.
1: Tā puapua. Ah, ka pai. Pehe koe, Lewis?
5: Matariki ahunga nui.
1: Ai, e hāngai ana tērā kōrero ki te aha.
5: Ko a mau koe.
1: Ana, ko te wāhanga, ko tērā te wāhanga o te tau, ka whakaritea ko ngā kai,
3: kai. Ne?
1: Ka whakatōkia ngā kai, ana ka hauhakehia ngā kai. Ka hauhake rāne, ka whakatō rāne i ngā kai, i tērā wāhanga o te tau.
3: Whakatō.
1: Te wā o Matariki.
7: Whakatō?
1: Ā. Nō reira, he mea rereke anō tāu, sau?
3: Ko tāku nō, ko te kanohi ririki.
1: Ngā kanohi ririki o Matariki. Ai, e whitu rā, ngā whetū o tērā kāhui. Kāti, koera te horopaki mō te mahi whakarongo e whai ake nei. He waiata ka whakatangihia i nāia nei, hei whakarongo, hei mātakitaki atu mā koutou. Ko tōna kaupapa, ko Matariki. Kia muti tā koutou mātakitaki, ko tā koutou mahi, he whakarāpo poto i te waiata. Kia ko tahi te rerenga kōrero, hei whakarāpo poto tanga. Ne? Kua rite mai? Tēnā, karawhiwe, hamu.

0: Nau mai hoki mai rā. I tēnei wāhanga, ka āta tirohia e tātou, te rerenga kōrero e whakamahi ana i te tūmahi me te whakamahinga o te pū i, hei tohu i te wā me te wāhi o aua mahi. Mā ngā tauira o ako e ārahi ngā mahi, hei te tiro mā koutou i te kāinga. Koinei te wā kia tīkina atu tō rātaka, kia whai wāhi mai ai koe ki ngā mahi nei. E hoa mā, kei te kōrero tātou mo te wā, kua kōrero mō Matariki, kua kōrero hoki mō ngā wāhanga o te tau. Kua whakawhāiti mai i o tātou whakaaro ki ngā wiki, ki ngā rā hoki o te wiki. Nō reira, ko i te wā o tātou tūpuna, kare rātou i titiro ki ngā rā o te wiki, ne? He hara tā rātou titiro. Francis?
1: Ki ngā wāhanga o te marama?
0: Ai.
1: O te tau?
0: Ko te rere o te marama kē, te aronga nui o ngā tūpuna. Pēhea rā te āhu o te marama i tēnei pō, mo te mahi hi ika, te mahi whakatō kai. Ne? Ka te tiro kē ki te marama. I ēnei rā, kare tātou te pērā, ne? Te tiro kē tātou ki te rā. Nā reira, i ahu mai ai ngā kupu hou nei mō ngā rā o te wiki. Kaore ērā kupu i roto i te reo o tātou tūpuna, ko ngā ingoa o ia rā o te marama kē, ia pō rānei o te marama. Nō reira, koirā te ia o ngā mahi me ngā whakamārama e haere ake nei. Hei whakataki i ngā kōrero mo te mahi, ka mahia i tētahi wā, ko te pū i kei mua. Nō reira, kia hoki ngā mahara, i te takurua, ka takaia hau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau, kua takaiho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki, ki te pāina ina, kia pakapaka ai te kiri. Ko taua īra hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi, i etehi wā. Nō reira, tirohia, whakarohia, ngā kupu mō ngā rā o te wiki, ka whakatūria e au te tokorua nei kei ngā pito e noho ana, tū mai ki mua. Kao, hana mai.
2: He ki te whakahua.
0: Oh, he pātai.
2: He pātai. He ki te, ki te whakahua a te raumati.
0: Mehe mea e pirangi ana koe ki te kōrero mō te wā kai te heke mai, ka whakamahi koe i te ā. Mehe mea ka hia hia koe ki te kōrero mō ngā wā kua hipa, ka whakamahi i te
1: I.
0: Ko tetehi atu whakamahinga o te pū i, ko te kōrero i ngā wā katoa. Kaua e whakapiri i te wā, i ngā wā o mua, i ngā wā, kai te heke mai rānei. He pātai pai te rā. Tēnā, kua whakatūria tēnei tokorua, hei whakaatu i hei kōrero i ngā kupu, ngā ingoa mō ngā rā o te wiki. Ko tā Luisa, ko tāna, ko ngā rā, ko ngā ingoa, e whakamahi ana i ēnei rā. Ko tā Sophie, ko ngā ingoa, e whakamahi ana i whakamahia e o tātou mātua tūpuna. Ko reira me timata ki te kuia, ka katahi ka whakawhiti ki te mokopuna.
3: Ka tere, ka tere. Mane.
4: Rāhina.
3: Tūrei.
4: Rā tū.
3: Wenere.
4: Rā apa.
3: Taite.
4: Rā pare.
3: Paraere.
4: Rā mere.
3: Hatarei.
4: Rā horoi.
3: Rā tapu.
4: Rā tapu.
0: Whakai ana koutou?
1: Ai.
0: Tēnā kōrua, e noho. Kia tirohia mena he tika.
2: Ka pai kuia ma.
0: Tika tā te kuia, tika tā te mokopuna. Rā hina, rā tū, rā apa, rā pare, rā mere. Te mane ki te praire. Ko ēnei ingoa kua ahu mai i whea. He ahua hou nei ēnei ingoa, ne?
5: Panikiretanga?
0: Kaore i ahu mai i te panikiretanga? Nō mua atu i te panikiretanga, ēnei kupu. Koutou i haere ki te kura kaupapa, i whakamahia ēnei rā i te kura kaupapa?
5: Ai.
0: Ne? Nō reira i mua i tērā.
5: Aorangi. Ngā aorangi.
0: Ngā whetū ao, ngā aorangi. Kua tīkina atu ko ngā ingoa o ngā whetū ao. Kia hāngai ai ki te tikanga o te kupu Pākehā. Monday, Moonday, rahina. No reira, e hangai ana ki tērā whakaaro. Te whakaaro mō ngā whetuao. Ko rā tū, tū matauenga, whetuao tērā. Rā apa, āparangi, whetuao tērā. Parearau, mere tuahiahi. Ana, he whetuao katoa ērā. No reira, he tawhito te wairua o ērā kupu, e harai te mea he hou ērā wāhanga, engari ko te whakapiringa mai ki te kupu rā, ka tahi ka hou ai te āhua.
2: Te rā horoi, ahu mai te rā horoi mai he?
0: He pātai tino pai tērā, whakapai anā hau, ko te rā horoi i whakaingoa pērātia, i te mea i te wā o tātou kaumātua, koi rā te rā o te wiki, i ā rātou e noho papakāinga ana, a marae nei, a pā nei, koi rā te rā ka haere katoa rātou ki te horoi i ngā āhuatanga. Nā reira i puta mai ai ko te rā horoi. Ana, me te rā tapu, koi nā pea te wā i tau mai ai a tau iwi ki konei? Ana, ka horoi a ngā uta-uta me ngā āhuatanga o te whare, o te popakāinga i te rā horoi, muri mai ka karakia. Ka tupu mai ko te rā whakaaro mo te rā tapu. Engari, e whakapai hoki anau ki o tātou tūpuna, katoa ngā rā o te wiki he rā karakia. Nērā. No reira, ko te moenga tērā o ngā whakaaro, o ngā mātāpono, o ngā iwi erua, Māori, tauiwi. Whakaaro hia tetehi mahi ka mahia e koe i tetehi rā o te wiki. Whiriwhiri hia ko tetehi o enei rā, ka hoatu pea i te rā hina ki a koe, Louisa, tae mai ki te rā horoi. Ho mai tetehi mahi, ka mahia e koe i taua rā. Ko te pū i te kupu hei whakataki. Kōrero mai.
4: I te rāhina, ka hare ai ki taku karahi.
0: Ka pai.
1: I te rā tū, ka hare au ki tētai hui.
0: Ka pai.
6: I te rā apa, ka hare au ki te mahi.
0: Ka pai.
2: I te rā pare, ka hare hoki au ki te mahi.
0: Ka pai.
7: I te rā mere, ka hoki au ki te kāna, ki kirikiri roa.
0: Ka pai.
8: I te rā horoi, ka hare au ki te hoko kākuhu mōku.
0: Ka pai. I te rā tapu, ka noho au ki taku whare, ki te okioki, kia ora i te tinana mo te rāhina, e whai mai ana. He nui ngā mahi ka oti i a tātou i te rā kotahi. Mehe mea he tamariki, he mokopuna rānei au, pēnā i a Sophie, ka tahi ka tino nui rau atu ngā mahi. He oi, kia mautonu mai rā, ā ko ake nei, kia kōrero tātou i te hītori o te reo Māori. He mahi pārekareka, he mahi ua ua anō pea kai te haere ake, kia matāra.

0: Ahau i tēnei wāhanga. A kei au ngā whakauti tika, ko tā koutou, he whakawhitiwhiti whakaaro i Wainganui a koutou tonu. Tēnei taha ki tēnei taha, ko tewhia te taputapu tōtika mo te tau, mo te pou hoki tōtika. A pai, he pātai a koutou te timatanga, i mui te timatanga?
1: Hea te tikunga o te mami nei.
0: Ko taku māmā te rā. Ai, whānau ia i te tau tahi kāo. Ko taua, taputapura, he taonga no tua whakarere. He taonga no te ao kōhatu. Koe rā taku tīwhiri ki a koutou. He pātai anō? E mārā māna ki ngā taputapu kei mui a koutou?
1: Ko tēnei mō te taonga mai o te Pākehā?
0: I mua tērā i te tau. Tahi mano waru rau, whātekau, no reira, tetehi atu mea pea. Engari, hāngai ana ki tau iwi. He pātai anō? Pātai whakamatunga?
1: Pātai atu.
0: Pātai mai?
1: Ia,
2: kau kau.
0: Ko pai? Tēnā, kia tirohia e tātau. Ka tukuna tetehi meneti kotahi pea, e rua rāne ngā meneti, hei whakatū i ngā taputapu. Tīmata!
3: Tāna ko tēnā?
4: Tēhi e tau?
1: Kore tāmatore?
0: E ki ana, Lewis, pāta Māori. Pea.
5: Tau pai tērā mo tēnei ao.
3: O tēnei tēnei nā?
0: Yeah.
3: E te mele, e ki ana.
2: Ai. Nā tika, tē.
5: Ok, ok.
1: Te tau i whakatūrihe
3: te māngā. Ai, te māngā pāho. Wari te kei matū?
0: Ne?
3: Aua. Ki o whakaro?
2: Pai tēnā kia. Ena whakai ana koe?
5: Te orirangi o wai.
2: O Māori mā.
3: Ko te he.
1: Anai?
5: E rua
3: aku. Oh, tēnei.
5: Te aha. Te tau. Oh, no, kei te kai. I whakamaui.
3: Akanipe.
5: I ai, akanipe. O te tau i waiata tuatahi.
3: Waiata tuatahi. Tuatahi kua.
2: Ni?
5: Iniwe hima.
3: Iniwe hima. Tika.
5: Ai.
1: Te
0: hima. Oh, kia. Opa, ko miti tēnei taha.
3: Ana tēnei taha.
0: Ko miti tēnei taha. Ai, ki te awhine i o koutou huanga o tērā taha.
3: Te piti. Hea tēnei, hea te tika mo tēnei.
0: Ko...
3: Ko ano?
0: Te kauhe kona, ka tīmata tātā tautitiro. Iwa. Waru. Pitu. Ono. Rima. Pā. Toru. Rua. Tahi. Me pupuru, me pupuru pea mina. Kāre tautana noho ki runga i te pau. Ka pai. Haru mai, Sauf. Kia kite ai. Kite ai ahau. Wākai te oki oki a Zinzen. Tīmata i tērā pito. Kōrero hia mai te kōrero me te mahi, te wā me te mahi i mahia taua mahi. Lewis.
1: Ko te tau, ko te hima no wariru whātikau te hainatanga o te tirisi.
0: Ai, tīmata ki te pūmahi i.
1: I te tau, ko te hima no wariru whātikau i haina tia. Te tiriti o Waitangi.
0: I whea?
1: I Waitangi.
0: Ai, poina. Te maka mahinga tērā o te i.
1: Koronārika.
0: Te tau i muri mai?
2: Tēnā.
0: Te awarahi?
3: I te tau.
6: I te tau, taimano warirau whātikau mā rua. I timata te karere o New Tireni.
0: Ai, i puta tuatahi mai. Te nūpepa reo Māori.
1: Reo Māori.
0: Tuatahi. Ka pai, kai te tika tērā.
5: E haere tonu ona te nūpepara?
0: Aua, kao pea. Kaore pea.
1: Toi te kapu.
0: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrero hia mai?
7: I te tau, ko tahi mano waru rau e ono te kai mā whitu. Hā tērā.
0: Ko te ture. Te ture e... Rāhui tiāna te reo Māori.
7: Oh!
0: E aukatihia ana.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with a bit of hoki mai anō ki ngā kōrero o te wā ki ngā mahi āhine te rehia a tāne arore. Kā tū te kaupapa haka mai ki te whare tāpere o TSB a kei Pōneke. Arara ko ngā toa whaka ihu waka mō te rohe nei. I tuatahi te kapahaka o Puke Ātua, i tuarua ko tū te maungaroa, i tuatoru te pū toikura, i tuawhā ngā tai whiringa. Hua no, iai ki ngā kōrero a te kaihau tū o te kapahaka o Puke Ātua, Weremu Moiahu, ka haere toru ngā mahi ka eke ki Tainui, hei te rātau.
2: Ko tā mātou he whakatairanga tuatahi tō mātou hapori, kārua, te whakatinana tanga o tēnei mea ko te whanaungatanga. Hoi anō, ko tō mātou Puke Ātuatanga, e heke iho mai, i Arangi Nui, kia papatu ane.
3: Te Awaho FM. Te reo inirangi motu ake o te rohe. Te reo o te Ātiawa toa.
4: Ka tū ki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpake kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tūmai. Ko tihi maunga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
5: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutu o ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere mai anō ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu e tīmata mai ne te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapuwe o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. E te iwi whānui mai paranini hiki waitotara ki Taipake. E ai te ki paranini hiki runga Taipake ki raro tanana ki te maunga koia rā nei ngā tongi. Pupui e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koia rā e te heo ngā larangi koero, i te tahi waiata rongonui o Taranaki, o te tahi waiata he haka maumahara, te honongo o te kīngitanga me Taranaki whānui. Tērā ka noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga kōrero, ngā rua hoi koikoi. Tongariro Taranaki, te arohanui nō raua, e pakanga nui kā puta, ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, e kai arahi mō Taranaki, hae hae tia apapa te heke roi mata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tini uri, wau te awa ku au. Tainua ki te repo o ngaere whakaata ai, mau here tia e ngā pae maunga pau ākai ko pātuha. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapu ki tai. Ka ū te waka o Aotea, ki te koko iti o Hawaii ki iti, kei te whāngau Aotea i te taihuauru. I te ira ka heke ka hi koi aturi me tōna iwi ki te tonga ma te takutai i Taranaki. I te ekenga i te puke i Aotea, ka kite ka tāpā e turi te whānga nui o kāwhia ko te apinga o turi. Ka tāpā e ia te whānga i tua atu ko Marokopa i te tāko kitanga o tana wewe i te kakinga i te tahi hiwi paupau. Whaia ka tāpā e ia ngā awa o Moekau, o Urenui, o Waitara, o Mangati. Ko te awa whakamutunga ka tāpaina e ia ko Pātea Nui Aturi, mo tōna koro wairahi. Ko Tūranga i mua, ko Pōtiki Roa, ko Tāne Roroanga Tamariki Aturi. No hoia e rātou ngā rohe i te tahataha o te awa o Pātea. Kia hua ai ngā iwi o Ngāti Ruanui, o Ngāti Ruahine, o Ngāti Rauru. Arire te iwi te rā te wā ka arewa ko te kohu. Kitea te ata mai i te maunga tītoko i te waru, eri waru. Ka tū ka riri, ka tū ka nguha. Iahaha! Patua e te hau karapiua e te ua. E kore rawa rā e hemo e mate. Ka mate ko te mate, ka ora taku toa. I te ātā kura o taku waka, tuki tuki, ti hei mauri ora, hi. Ka ati e teiwi ko irā hoki rā, ko ngā kōro a te tangata a kitoko waru. Ko ia tētahi no ngā iwi o ngā ruahine. Ko ngā ruahine anō tētahi o ngā iwi no te waka o Aotea, e nohona i te tahatonga o te maunga o Taranaki. Nā reira ko taku kai kōro e teiwi o Rocky Hudson. E Rocky tēnā me tīmatā ke tāua i te kōero e pāna ki te ngā ruahine.
6: Nā, e rua nā waka uatanga mō tēnei imua o ngā ruahine. Muri a ka tērā ka karantia o ngā ruahine rangi. A kame ano e te itena pe e rua nawa ine kai roto ne ka kia tō kaore, ko ngā rua ine. Me e rua nawa ine ko e rua ine ke. Ko te tikanga ko ngā rua ine, ne ke atu te toko maha. O ngā wā ine, nā e mai mai nei rungi te papa wenua. Nā e tau ana nā kai a Jackie Tamariki e nā mai rao ngā wā ine ne. Ana ko te iau pēnā mai, ana tēnā ingoa, mō rātau. E kawai nei i ngā mai katoa e pāna ki tawai ne. Tokoma ana ngā wā ine mai pēnā ana. Mo iu nei koe e pēra katoa ngā iwi uri nui te motu. Engari tēnē ingoa kārekau o no tūpuna. Ne, no te mea e kupu tukui o tēnē, e kupu tukui o. Nia kia rātau, waka uana, ana e wairua tēnē ingoa, ia umaina na te rangi. No reira na aku mātua, ana ka tapu nia e rātau tēnē ingoa, ka utaine tia, ko ngā rua i ne rangi. Nā, moi unei tātou ko te ngā rua, is a plural.
7: Ai.
6: Mea e rua nā o nā waine ko e rua. Nā, tai e rua, ana ko e rua nei o nā, ka metia ko ngā.
7: Ai.
6: Ka moi o tia i ka kapika tō ai te awaine, ne? Nā, ko te ingoa tua ta i e pāna ki ngā waine i rungi te mata o te wenua, ia papa tua nuku. Engari ko ngā rua i ne rangi, ā, ka okino ki te rangi, ne? Nā, tō rātu kua ka ua, ko te wairua e waine. No te mea, ko te wairua, kua kai ea koe airana, kai kona te wairua. Mea kāero koe ki tā wāi, kai kona te wairua, ka ara mai koe, oki mai koe ki Aotearoa, no kai kona te wāi, nā au kua kai ea koe, kai te wairua, kai te kona te wairua. Nā, ka waka ue tia rātu, rite tono te neke neke o te wairua, tapu, ne? Ki runga i tēnā, i tēnā, i tēnā, kā arana te wairua tapu e mōna ki te tangata tai. Ka kapi katoa te tangata, ka kapi o tōngā wāi, nā tamari ki nā mokopuna. Nā tērā i taine tia i tēnī ingoa, mai eke iu mai ngā mātua me ngā tūpuna. E moi unei tātou, ko e ne a nā ingoa o te ao kō watu, e ingoa tuku iu. Nā te aere mai o te Pākehā, ka tu i tu ia kā e, kai te e tonu ia e ne. Moi unei tātou e te o tātou kupu, nā kua tapua ki runga i papa tua nuku, nā e te moi o tātou nā kupu tūturu tuku iu. Nā, mai o tātou mātou tūpuna. Pēni nā te ingoa nea ngā rua ine me ngā rua ine rangi. Nā, waka ua tāke nei au, nā, o nā peka. Kai roto no i ngā waiata, o roto Aotea. Ko Aotea o ki te waka, ne?
7: Ai.
6: Ko te tangata irunga ko turi o rongotea. Nā, i te wā i muito rātou tāinga mai ki kunei, ki roto Aotearoa. Moine tātou nai o mai rātou nai nā mautere o te mōna nui ākiwa. Ko tēnei ingoa tuarua o oturi, o rongotea, nā tōna pāpā tuarua. Ko tōna pāpā oki, tōna ingoa, ko puru ora. Nā ko tōna waine, ko pau matua. Engari ko tōna pāpā tuarua, ko rongotea, tau kāri. Nā ka tangu i e turi, nā tingoa tōna matua tuaru arongotea. Pērā o ki tērā wā, kāri waka ingu tia rātu e iwi. No te mea, e hara nā rātu nā mautere, nā e ta ike. E mānene nei o rātu e no o maiana, tira kai te tirotono rātu e wenu tūturu mō rātu, kia ka ai rātu i te waka ingoa. Nā ingoa tika ana mō rātu, e iarā ngā rau tau, ngā mano tau, i kimi wenu nei rātu, o tō rātou tānga mai nei ki Aotearoa, āka ki te rātou e wenua tūturu mō rātou, eno o taitanga. Nā runga tērā, nā ka kimi e rātou e ingoa mō tēnā, mō tō mātou iwi. Nā mai ia rongotea, nā ka oke ki ngā rua ine, nā ko tēnā ti ingoa ki te tapuhi e runga ia mātou, i nei mātou ngā rua ine ti iwi, ā ngā apu whai ake, ā me ngā, ā ngā apu whai ake me ngā whānau, wai ake oki. Nā, a kano pērā rā a mātou nei, mātou mea o mātou tūpuna. Engari e rā wā, kano mai rātou i runga i ngā pari, ne?
7: Ai.
6: No te mea, ngā ere katoa ki te wenu. Kāre, kore tāe te no i runga te wenu, e ngā ere katoa. nā ko ngā awa, ko ena nā peka, e moi o nei rātou, e tapu, nā e peka mō rātou. Ia kawai e rā iwi, peka mai runga tēnā awa, ia ko waingongoro hoki te ingoa. Nā turi o rungo tētou e rā ingoa i tapu, a ko tētia i atu, anā ko o takeo, me kau pokonui. Ko eni nā ingoa o ngā awa, nā ko ena nā peka, nā o ka uetia i e rātou, makai roto i nā i o rātou wai atu. A kano o pēra rātou, nā ka waka ingoa tia no e rātou te ingoa o mo te mautere. Nā ko taranaki. Ingoa no tōna, ko ukapapa kē te ingoa tuatai. Ko e kone o ki te tangata uenua i mui te aringa mai o mātou tūpuna, ne?
7: Ai.
6: A e kone e rātou. Nā rātou nā ingoa i tapu e rātou, ka hawakarere kē tia oke, ko mātou mea ko tūpuna. Nā hakarangi tia ko maunga taranaki. Nā i intawā e tamariki tonu ngau, nā aere mai oke a mātou o naunga mai nā i nā mautere o te moana nui ākiwa, o Raratonga. Nā pirangira nā rātou i tūpoko tika mātou e no mai, no mai ana. Tō rātou ia ia ki aere mai rātou kia kitea e rātou a maunga taranaki. Nā ka aria mai e mātou ki tō mātou marae, i roto manaia ko tēnoki tingo tō mātou taone, e ko te marae ko wai okura. Aria mai e mātou, ne, a mātou manu iri. Ki te no, a ki te rātou te maunga nei. A, me o rātou karakia, me tō rātou auwe. Ka mea rātou, ko tēni ingoa i a umai, i roto i a rātou. Nā, ka mea rātou, nā, ko tō rātou tupu na konaki. Konaki te ingoa. Nā, ka pēhea rā, ka i mou i roto i tōna ringa, tētahi pia. Ka te arātou kōro i ki, kara iu tia mai, kia pēne te ara mai o te pia, ne? Ta arātou ki, i tau mai nā ki roto, nā, ta wāi tū mai nā, a taranaki. Nā, ka mea no rātou ki a mātou, nā, ko te ingoa tūtu, ko te tara o naki, mui hune e aha te tara, ne?
7: Ai.
6: Ka kara iu tia mai, tōna tara, nā, ka tau mai kona, ka kano o mai, ko te ingoa, ko te tara o naki. Ta ara mai o te pāka, ko taranaki. Nā, atu i tuia, ne? Engari ko te ingoa tūturu, ingo tia i rātu ko te tara o naki, ko naki o ki te tūpuna, ne?
7: Ai.
6: Nā, tēnā nā waka uatanga mātua kia. O pai ko te waka rungata i a rātu e koronta wai o rāna rātu.
7: Kā pui? Ai.
6: Nā, kai a mātau, e wā nā tauranga waka. Nā, kai a mātau. Nā runga tērā, kai a mātu tono te tikanga tō tō mātu moana. Kai te mōi o te karauna, kai te mōi o te kāwanatanga. Nā, kai a mātau tono, e kore tā e rātu ki te weto. Nā, e wā nā tauranga waka ko o tāmare, ko mō tūmate, ko wai o kura, ko orangi tuapeka. Mā tono e te nā eka ne, ko o tāmare, tā atu ki te tairau rima, ngā eka, tētai anō e toru te kau mā waru eka, e rua te kau mā whitu eka, pēna tarai o ne ngā tauranga waka. Ko te tangata, e no mai ane i runga te tarai pūn, tarai piunara. Ko eri jui, ko e hoki te chamana tuatai.
7: Ai.
6: I runga rā i te rōpu whakamana i te triti o Waitangi. Tō rātu aeringa mai ki tarana, ka rongo rātou e waha a mātu tauranga waka. Nāna tōni o kaua, tēnā pēr, ko korona o tīwi, e tika ana ki te ki, ko tōna rangatira, mā koutou tā koutou moana. Engari, i te tau ko tahi mano marurau, ono te kau maharima, te tāngi mai o te muru me te raupatu. Ki roto i a mātau. Nā kāwana kre kore take oki. A te muru me te raupatu i tapu. Me te mō i o tonu, mā tērā e tā e ki te kato i ngā wenua ia nā rātau, moi hona rātau te reka oki o te wenua. Anā kā pā mai te muru me te raupatu ki wanginu i a mātu. Ka muru kato e rātu ngā marae, tauna ngā marae, pātua, patua hoki ngā mea tāne. E ko ngā wā ine, e we i ana mo a rātu tamariki ha, tau i te atu ki rātu ngā ere. Ki te unā rātu tamariki kei patua, ne?
7: Ai.
6: Ko nā oki nā oia. Nā oia o kāwana krei kore tawe. O kāme reira hoki te tō rātou ni e tianara. Nā, ko ia hoki, ko reo ki e hia hia, kia pakangatia ngā iwi, nā o te tonga o Taranaki, nā ko ngā rauru, ko ngā tiruenui me ngā rua ine. Nā, e aere pēna mai o ki rātau. Eke o mai rātau mai nā, i ngā tika unu, aere pēna mai, nā tae mai kia māta. Kura katoa nā wenua, tauna katoa ngā marae. Engari ko ngā wā ine ariana o rātu, tamariki a rātu pēpiki roto ta ngā ere o onu tāna i raro i tamango o Taranaki. Ka unai e rātu nā tamariki, mea ka patu nā rātu, tēnā pēa ko nā tamariki kā ora tonu. O te ri ari e rā o ngā mai o nā taure kareka nei. Kāro kāro ki mātu i maupū. No ngā warine o ngā rauru, ngā tiro nui me ngā rua ine. Kāro kāro ki epu. Ngare ka aere tonu rātu ki te muru me ngā wenu, te rau patu o ki ērā e no mai nei runga rātu marae. Tauna katoa nā marae. Ko ngā kāri taukai, ketu katoa tia rātu, kia korei he kai e toi. Tō rātu ki tia wa mātu tūpuna e kiana, ko tō rātu hia hia kia mate katoa tātou, au ātea ki a rātu. Ngare tō rātu ki, e kore tātou e waka wetu e te iwi a kua kuai. Ano o tonu tātou no te mehe e iwi tūturu tonu te iwi Māori. Nā, ka raupatu tia katoa a mātou Tauranga Waka, a mātou Moana, nā Wenua. Engari, tētai i te tau, te mutunga o te raupatu i te tau kotahi mano warurau ono te kau Mārima, ka tae ki te tau kotahi mano warurau i tu tekau. Ka haere mai tētahi anō tangata, ko te pōki tōna ingoa. Ka whakatūria eia e kō miana, ne e kō miana mo te au āuru.
7: Ai.
6: Ki te tiro i ngā take pēne, te tiro me pē e waka oki kia mai ai, e te i o ngā wānga i muru ai te e kāwana krei kore take. No te mea, i mui tē rātau, kangaro atu a kāwana krei i anā kōru o kiana i āratu i ki te tongo Āwhirika. Pai kei, mi toro mi ato i te mōhana.
7: Ai, tika.
6: Kore take ai. Wai u tiake i ona rāpe i himuri. Engari, i tērā tau, ko te pō kihoki. I tauri me tia e tētai o ko tupuna, ne? No te mea, tētai anō tānara i konā, ko kā mareira tōna ingoa. O maka tānara. Taiho, maka tānara ke tōna ingoa. Me ona oia, ngani ona oia, no te wā kāinga nei.
7: Ai?
6: Tātātunga ka mate katoa ia rātou, ia mate katoa rātou, nā i tēnā tupuna o ki o mātou. Nā o te wā kāinga, ngā pakanga o te wā kāinga. I oki oi katoa, oki ngā oia o ingarangi, ingarangi. Nā ka wai uitiake mō ngā oia o konei. Hei, o ka mutu atu nā rātou mahi taure kareka. Anā, nā tēni tianara. Ngari, nā tī toko waru, nati tōna korokoro, nā tata tonu, ka patua katoa rātau. Ngari, ko nā tūpuna ki ana kia tī toko waru kia kau e pēra ka oki mai, nō ngā oia o tā wāhi, mea ka kaie te patu nā mea nā oia o hone. Tata tonu ka emu iāia, ne?
7: Ai.
6: Nā, ko tī toko waru tērā, nā i hirunga tērā anā, kano opuku ia, i rā uatanga. Nā, i te tau kotak mano, warurau i wetakau, ka aramai te pōki me tōna kōmihana mo te au āuru. Nā ko tōna tikanga ki te waka oki mai e te ngā omaanga e toiana i mura i puraupatu hia e te kāmonatangi i mui a rātau. Nā ka waka oki amai a mātu Tauranga Waka. I roti nā kōro tuitu e o nā ture o te rāwa e mūne i a mātau e kiana. Ka waka oki amai ngā Tauranga Waka, kia ka ei, ngāro ine te are ki te ika. Te wā o te muru me te raupatu, kāre kauna, tētahi Māori e ka āna, ki te haere ki te ika. Ka nā rātu kato ki ngā ika. Nā awa kai pērā kato. E ngari i te mutunga kawaka o ki amai. Anā e mone i rotu ia mātou i nā ene. Nā muri ake e tērā, anā ka kīmata anō, te no o Māori re, o ngā tūpuna inga tamato o te wenua. Nā e nei, mai te tūranga mai o te kōmi ana, mai te tūranga mai o te rōpū whakamana o te Treaty o Waitangi te tau kata imano iwarau waru te kau, ana iwa te kau, nā oke mai nō, te rōpū whakamana o te Treaty o Waitangi te tuakarongo, i ngā mamae o Taranaki. Nā ka moria te rā ui, nā i o wai, i roto Waitara. Nā toko mā tonu mātou, nā haere ki te wakatako toko mātou akaaro. Nā mutumuru me te rā pātaki a oke amai nā toenga, nā e mounei o tonu a mātouringa. Nā ka tīmata mai ko nā, nā te wai aere o ngā iwi katoa te motu, i wako oke amai rā. Nā unui murua i rapu, i rapatu tiai, nā te kāwan. Ai.
7: E maha ngā whenua i riro?
6: Ea.
7: E maha ngā whenua i riro i raupatu hi e kāwanatanga?
6: O, te katoa.
7: Te katoa, ne?
6: Te katoa. Nā te komihana o te au, te au āuru, nā a te pōki, nā nei tiro-tiro. Tiro a me pari aka oki. Tēnā oki tētai wāanga, wā korongo koe e rā kōrero. Ko i rara oki mātu i pari aka ne, i a tau rāwa ko te witi. Tōna kōrero oki, kaua e tukuna wenua ki a aere. Engari i mui a rāu i te tau kotahi mano warurau toru te kauma waru. Ta wā o tā wio, ne. Ka ara mai a tā wio a Waikato, na ki te ui i tētahi wāanga no roto na i Ngārua Ine, ko Manawa Pau. Tingua i ui tia e te rā uinui. E karanga tia nei Land League. Nā ko te rā kōrero ki a kaua e okona e wenua ki te kāwanatanga. Tata tonu kua nati nati ai rātu te kāwanatanga. Nā ko te ki a tohu te witi a tā uio a mērā tu nā rangatira e te mno raukawane nā muau poko nā ka ui katoa rātu. Me mautona nā wenua kaua e okona. A kano pēra tonu rātou, mai no te ainatanga o te Treaty o Waitangi. Nā, engari ko te e oki, nā tētai anui, oko tēta i wenua ka pakaru kato. Tērā ponunga rātou. Nā tēta i tangata nai oko tōna wenua ki te Pākehā, nā ka pakaru tērā ture. Engari tatatonu i ngati ngati i tia te kāwanatanga o te mea kai auena te kāwanatanga i te oko wenua. E kore nā Māori e oko. A te tangata nei ana ka pakaru te rāturi i wakaangatia i e rātunga.
7: Kei tēnei wā, kei hea ngā whenua nei takotoana, kei roto tonu ngāri ngā Pākehā, kei te rihi hi arāini?
6: Engari ngā tirua nui, ko oki mai a rātau nei ki a rātau. Me ngā rāuru, ko tato tonu ko oki mai tā rātau, ngā ti mutunga. Engari ko ngā rua ine, ko Taranaki tūturu, i te iwa ngō te atiawa. Kei te tono tonu rātou, mua rātou wenua muru i rōpatu ia.
7: Nā rira ngā marae, kei roto i tēnā pito o te moka. E maha ngā marae kei te tūtonu?
6: Ai, ka angatia tāku i kīne te wā o te muru me te rōpatu, taune katoa tia ngā marae.
7: Ai.
6: Engari, i te rā wā, kei te tātonu o te tāo mua na ngā marae. Engari, ko ngā ere, ngā pēra, ka tauna ia ngā waie ne.
7: Ai.
6: Ko te wā o te muru me te raupatu, mai i te moana ki te timatanga o te ngā ere, tauru me te awe mai rō nei ho. Te wānuitanga ne. Pēra te wānui.
7: Ai.
6: Nā, kāneka aere pēra te iwi, ka aere atu ki Waikato, nā ki te tāo te moana. Ārā tā i a kūtu, nā i te tāo te moana, ko tēnō ki te uarahi, nē. Kati katoa no ki a Wanganui i te ngāere. Nā muriaka nā ka i ngā tiake ngā rākau, nā ka wātea tia, nā. Tā wāia wātea tia, nā e oki pēnā toki ngā marae, nā ki roto a kiuta, nā ka anga pērā tia ngā marae. Ai, toko mātou nā marae, i a mātou, e ono, e kitupia ngā marae, pero ki roto i ngā tirua nui, tā te tukau mārua o rātū marae. Engari angani marae mea o ka anga anō i muri ake i te muru me te raupata.
7: Mea ni koe ko Aotea te waka, ko turi te ariki o rungo i tau wakara,
6: anira? Turi o rungo tea.
7: I tau ke kihia?
6: I tau ia ki Tāmaki. Nā, tō rātū Nā, tāinga mai ki re, kua tatanua kua whati anō Aotea. Pērā o ki e te hio nā waka, ki ngā koro nā tūpu, nā tatanua kua whati. Nā te mea, nā taonga tō I mauria mai e rātou mai ngā mautere, ne? Ki pai ana. Kua tatanua kua whati kato nā waka, te tauma atanga, ne? Te maringa nui ka tāna ki tā maki. Nā ko tīta I te rangatira o tāua wā. Nā, nā tō kite ngā pēnāna Aotea, nāna tonu I tono hia tō hia mai Aotea ki runga te whenua maroke, a kia mahi tia e rātou, kia kāhe rātou, te eke mai, nā I te tāo te au āuru, te kimi a kaihe a Pātea. Nā, kimi anō ki rātou mo te au o Pātea, nē. A kano mai rātou I kore I tāmaki. Ka tō tia mai Aotea, mai I runga whenua, Ka ki Manukau, nā eke mai ei, Aotea, e tāo te au āuru, nā ka tāma e ki Kāwhia. Nē, nā te tūturu ingo mō Kāwhia ko te awi ōturi, te tānga mei kona ko tatanu ko pakaru anu. Anā tōra te tānga mei kona, anā ka makerehia mei, nā taonga kato I runga Aotea, ki te tahatai moana, nā te mutunga o tērā, ka te hari atu Aotea ki wahu moana. Anā ka toro mītia Aotea ki reira. Nā reire karanga tia I tērā moana o te moana o Aotea. Ko tēnā tōna urupa. A kāra mai te tāo te au āuru. Nā tō rātū tāinga mai. Nā ki tatamai ki te maunga. Nā ka waka ingo tia rātū. Nā te maunga ne au ka papa ko taranaki. Nā rātū tonu ingoa tērā. Ingoa ki runga iā. Kāre wenua mai rātou. Nā ka tāme ki roto nā I a ngārua ine. Nā ka waki ingoa tia rātou I te ho ngāwa. Nā ingoa katoa kai te kaiko nā tonu. Ingoa tia I rātou mai tō rātou aere wenua mai. Mai I Kāwhia. Te awhi ōturi. Kai ko nā tonu nā wānanga o te waka o tēnu mai nei kona. Kai ko nā hoki nā e tehi o ngā tāngata kai te mautonu I te ingoa o te I reira.
7: Koe tahi e ki ana kāre te rai te tika ka, e hara ko Aotea te waka, e waka ki anu?
6: E utu nā waka I tau mai ki tō mātū tā moana. Ko te waka tuata I mō tērā ko waka ringaringa. Ko tērā te waka tūturu I a umae o mātū tūpuna. Mua kē te aringa mai o Aotea, kai te tika. E tai ino, e tai oki. Kāri ino ono te mea, kai te riri tonu te nā tāngai tērā wa vie te patu no I a rātau. Kāri ino o e tei ka hoki ino kuna ki ngā mau te o te mōna nui ākiwa. Engari ko te waka tūturu, ko waka ringaringa, te waka tūturu nā mōngā rua ine. No muri ake a tā mai ka Aotea. Kai te mōi ho tātu, kai te whakarete ke tia e tei o ngā kōrero. Kai tēnā tonu a rātau ni wakāro. Engari me mau tonu ki ngā kōre I tuku I oe e ngā mātua. Rere ke hoki nā wakaro I aene. Kahara mai tēnā waka tipuranga. Ka ariri ki e nā wānau, a ki tēnā apu. Nā ka waka ingoa tia e kai te e koutu, ko mātu ke kai te tika. Ngari wai o tiake mā rātu tonu. Ko te mea tūtu tāko ki ato titro ki runga te wenua, te ingoa kai runga I ngā wenua. Ko e nā nā tapu wai. I wai o tiake e rātau. Me ka koro tātou, ka hari tika tonu ki ngā ingoa I wai o tiai e rātou, rātou tapu wai. I ingoa kei tēnā wai, I ingoa kei tērā taki wā, I ingoa kei tērā taki wā. Engari ka te moe tātou e nā ingoa, kua paka pāke a tia, kua ngaro tu nā ingoa. Wai hu tiake e ngā mātou tūpuna.
7: E hake ua kāro ki tēnei au, te rere kei tango tēnei au I nā ene, ki te au o tātou mātou o tātou tūpuna?
6: Ai, ka te rere o ki te reo. Ko tai hoki tō wā o tō wā hangarau, ka nā tapu o, nā ki te ake nei tātou e putake nei, nā motokā, ngā ipurangi, kai te a, o reire ke e katoa. Nō reire e kimi nei tātou, e raku nei tātou, me pē ea, e korei e ngaro tō tātou reo. Ma te reo oki, mō yō tiai, e iwi anō tēnā, kai a rātou tō rātou reo. Engari ko e tika nō nā mātou tūpuna e kia e reo me ko te ao uri tēnei. Kai te uri katoa nā māra o tēnei waka tipuranga. Kai te moi o ki, kai te aramai o ki e tai tipuranga I muri ake, ko ki te tātou ko te rereke e hoki ko nā. Tēnā pē e rima takau ngā tau, nā kai mui a rātou katoa, ka rereke e hoki. ka hari a rātuki nā ki te marama, e, iri mai nei, e rā ngā, e rā au hoki, i roto te au, au tea. Nā, nā wai te ki, e aha te mutunga.
7: Ai. Ko tētahi hoki o ngā koero, ko ngā Pākehā, i haere mai ki kone ko rātou, kei te kai tuhi ngā hitori e pāna ki a tātou. Ko ahua rere kei katoa hoki ngā hitori, te take ngā Pākehā ke mā, i tuhi au wā. I tika wera nera.
6: Ai, e, ko ngā mihi ngare hoki.
7: Ai.
6: A, ko ngā mihi ngare nā mea tuatahi, ka hanga tia mai e rātou, nā o rātou ware akoranga ne. Mā tono o tātou mātutukane, wai atu e rā ngā wara ki te, nā wari akora, ja ako tia e rātou te reo Pākehā. Nā moine tātou te wai, aina tia e te tiri te o waitangi, mā tawana o tātou mātutukane, ki ngā reo e rua. Me te tuki tui oki, i roto nā kura pēra. Engari, ara mai te Pākehā ki te tuki tui, e te iwa nā rātou anō nā wakāru, ne. Ka tuki e rātou, rātou wakāru, ka tiru ie koe, aka hua redike oki.
7: Tēnā koe, Rocky. Kia ora. Rocky Hudson o ngā ruahine. Te rau wiki tū anō ki rungai te tahiotu maunga kā titiro hakararo ki te iwi e horāna. Ko ki ngi taurua tēnei e o tēnei hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou. Mōra mai.
8: Nō reire e te motu. Hawa, mā te reo, e whakamārumi.

0: Kwari te katoa ngā tīma, ki te pakangai te rānei, kia ki te atātou, ko wei te toa o te hōtaka nei, o Puku Hohe.
1: Weirua! Weirua!
2: Wevenua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Come, ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te munui taku waha! Hello, wei ora! Wai ora!
0: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ka whakatangi raku raku, ka waiata. Heoi iaia e waiata na kai te inu i te waorite. Waiata me te inu. He mahi tū marau ko waiatu. Ko pānia papa. Ū, te tangata e hārea ke nei me pēnei pēr te kōrero ka titiro ki aia. Hika māko ia te. Māori Viking, titiro, petera, hakiwai.
3: Mohi, mohi.
0: Ka kite koe i te wahine nei, tūturu nei, he a tāhua. Ka kōrero kakata, hika, mākua, he ngā rā, te kino hoki o te reo. Tēnā koe, te ātakura.
4: Kia ora tiare.
0: Makawe āhua roa, pāhau, āhua roa, kākahu, nītirawa, engari ngā hū. Hika, mā te mā hoki. Tēnā koe, Leon Blake.
5: Tēnā koe, Hana Koko.
0: He ana hera āwaho. He oi āruto kia tūpato e hoa mā. Kua puta mai ngā naihi whakamā te tangata. Tēnā koe rai hā. Titiro e hoa mā kua tai mai te Māori Sub-Zero, Levi, Bristow, Freeze. Go a koe e neke. Jari te mai e hoa mā, he katakata te hārea ki nei, ko te are tāwere tēnei e hika mā. Me tīmata ngā mahi. Bueno, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi ai, kia rongo katoa tātou i te wairua o te tuku i ngā kupu te rera wātu nei. Nā reira, ka tīmata ki a koe Leon.

0: video utia tia wa
1: toa mata waka o te ao Māori te ao tūrere ina ka amai hini kura e pā kwere atu nei ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki hana ki atu rā e hikama kia Māori koriko mai te taipotanga no reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei. Te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Piki mai kake mai ki mai tēne hōtaka te aho matariki. E kaupapa he titiro haka mūriana ki te ahuatanga o ngā neke hanga. Ki te ahuatanga o ngā mahi i mahia i aua wā, ngā hakaro. Te ahuaranga i pakatutuki hia ngā hiahia. Taku manuhiri, ko Manu Pō. Nā rira e Manu, me tīmatāke wā tāua kōero mai i tō whānaunga ki mai te matata whenua.
3: Tōku nei whakāroa e te mai te wai mari ae a i whānau mai ki roto e te whānau a pita moi moi paura mrawa ko hare te iriu merito no Ngāti Manawa tū hoi no kufpapa no Ngāti Pukeko Ngāti Rangataua, Ngāti Hokopu, Ngāti Awaho ki te kawhāia. Ana te tahi o ngā no, no Ngāti Mahanga o Tainui, me Ngāti Tamakari o Te Arawa o Ngāti Pikia. Ana, i awi whānau mai, Rima oku a taiwa toko wha oku tua kana toko rima a kutaina ka whanau mai te pōtiki a Charles Berryman ka mate tō mātou māma i te mutunga o te pakanga tūrua tai mano i wera oe whātiko Māori ka tahi ka tukuna a hau ki taku kuia o ki te taha ki taku matua ana ko tai tahi taha ola he kōti mana he makori ko ani makuri tō neima ko tēnei kuia nāna i poi poi au mai taku pake ki tangai taua wā e tōko he fitu waku tau kai rā no ki te kaumāru o waku tau e rima tau au i raro i wana pate koti whai whai haere iaia ino o māua tō ngā kāinga tuatahi i te whenua muhio nei ko Ōpūtea i Waiwhenui Murupara me Waiwha nā anā i a korau ki te parau whenua ki te whakatō kai ko nā kai o te rā wā he rī wai he paukena he merana he kānga mēnā kai kāpati mēnā strawberries mēnā mea katoa he pītiti, he pramu, he āporo, he pea nā huarākau i tōna kāinga i te pāmu o tō mātou kraua kuia ko tō mātou kraua ko te whaiti ko paura te whaiti nā tō mātou kuia nā kua ni paura nā i re taua wā heke mai tō mātou pāpā ki te ākoako au ki te whaipuaka ki te mahi nā, nā mahi e tika anahai mahi mo te tāne nā ka heke au ki te wā o mehari ki te kura tuarua ka marue au te kauta o taku kuia kua nuku ke māua ki Waiohau ki reira au e kura ana mō nā tau e rua. Ana, ka mutu tēnā ka are ki te kura tua rua o Whakatāne. Ai, ki taku kuia. Taku whāia. Nā, ka noho au i roto te whānau Amirito. Ke reira tupua e mō nā tau e toru. Ana ko tau a kuia nāna i ako au ki ngā mahi te pai mārere. Nā mahi mahi chichi. Nā mahi hi nā ika, nā mahi a tangaroa. Ko tērā kuia mōhio ki te karanga i nā tūna. Pahare māua ki te awa. O Hine Mataroa, e mōhio nei ko te awa o Whakatāne. Ko te kumahi e tana ki roto i Terua. Tuarua ko te tahi mahi, mau i te hera keke, ka tiu i nā mahunga, ana, ka here ki te rākau whiro. I rua waka pakuhiwi, e tautau ana i roto e kirua i te papa, ka uki māwa ki te kāinga. Ko te kumahi e tōhare nā tūna nei, tai ki te kāinga ko nahoro katoa nā paru, ko mā katoa nā tūna, ana ko te kumahi e tihore hea e mea. Pāpara, ana, pāwhara ana. Koe nā te kumahi a heriheri ki wētahi o nā kuia o nā karaua o taua wā. Nā mea kāli tāia ki te awa, ko te kumahi e tuatua aere, we nei tūta.
4: Ae.
3: Koe nā nā tikanga i wahu iho kia e o kukuia, ni? Koe nā mea kia nei he waimori au i whakatipu au e o kukuia. Te nuinga o te wā e rangatahi ana au i whakatipu au nātau. Nā, ka tai mai, ki te toru tau ko tono ko whakatete au ki te kukuia. Nā te me etahi wā ka haere māua ki te whare karakia. Whai haere i te korau a eru era, a eru. Meri tō, ko e hoki te katakita. Tai ki reira ka haere te miha i roto i te reo i te reo Latin ne.
4: Ai.
3: Ana, o te kupa tai ki te kukuia. E, koe kai te matatau koe ki tēnā reo. Ki te kumoio, rūka umai tō kuia, ai. Engari, koe nā te reo o te hā i tau awa, kāre te reo o Māori. E, Latin ke. Nā, o ki māua ki te kāinga, i te pō, o puta māua i te kāinga, tō māua whare, ke kore whakarongo mai e te karaua. Atai ka tīmata ia ki te ako au ki nā karakia o te pai marire. Ala, tēnei wā ka te whakaaro au. Ki kino ki e tako kuia. Ki kino. Aha kua e whai haere ia i te rāhi o tōna hoa rangatira ko te katolika. I roti i te reo Latin. Pai noi ho kia te pū mautonu i tana karakia. I ara mai ia mai i Ngāti Tamakari, Ngāti Pikiau, a mai hoki i Tainui, Ngāti Mahanga, tu reira hoki tōna whāia. Nā, ka tai mai ki te tau tuatoru au i te taha iaia, a wako whakatete haerea, ko tipu haerea, ko whakatete. Kai kona koe.
4: Ae. Ke konei tonu anau, ae?
3: Kei te pirangi tētahi ki te kōrero ki a tāwa ahari a tēnā. Ana, ka tono atau ki te taina o saku māma. Nā, ko tēnā, ko te pēchi. Ko te pēchi meritoa. Ana, he hoia ia i te pakanga tuarua, ko tāna māma. tana mahi he ki ne he sniper, ne? Ko ina tana mahi. Ana ka hoki mai ia, ko tana mahi kia, ka noho au I roto I taku kauta e taha tana kāinga. Ana, ai, ko mote tāwa I tēnā.
4: Ai.
3: Ai, te tino hero watu o waia, hoa.
4: Ai. Kare umo heo nawa I tēnā waia?
3: Kai tō pito kare I kēne.
4: No, kau tēnei ai, pito.
3: Ai.
4: Iho. No, kei tēnā pito.
3: O, tai kua.
4: Ai, kei tēnā pito.
3: Tai kua.
4: Ai.
3: Tai kua.
4: Ai.
3: Kia ora. Kia ora. Are you there? Are you there? Oh, ko weta ka kē tēnā.
4: Ai.
3: Nā. Ka... Nā tēnā pāpā ōku. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Are you there? Are you there? Nāna ia ko au ki nā mahi a Tangaroa te hale ki te ruku te hale te mahi tītī te hale ki te hiika nā wāhi tapu katoa o nā tiawa nei o te wā awa o Hine Matara wērā me katoa eno ana māua I ka mātau I tērā wā I Maunaiti kai te wahapu o te awa o Hene Mataroa, kai raro atu I te marae o Wairaka. Reira mātou e noho ana. Ana, ia Laharoi ka haere mātou ki te ruku. Ana, o au kai te hoi tō ngā tāmawa 12-foot-tingi, klinka, ne? Ah, ka haere māo ki waho. Huri rauna, I ka pūtarangi, Awa tara wairere, ka aruku au, ana, ko taku diving suit, tana hingareti nahere nene, tana bush singlet, ko ina taku diving suit, ka aure he mea mo te ihu, mo nā karu, ka, ko ira noi, ka aruku au, tēnā toko, he kuku kai kona, ka ki te pēki, tahi wā ka whakata ka ruku atu I tētahi wāhi ke he kina kai kona hale atu ki tētahi wāhi he pāwa kai kona ana kona kaura kai roto I te whike I te ana o te whike I te ana o te whike ana ko tēnā me ruku koe ki raro kauru koe ki roto I te ana ana kai kona he puare kai runga I nā toka ka puto koe ki roto nā ana pēne I te warehouse tō korawhiu ka te tino koe ko te he nā kaura nunu I rau atu a opu noi koe a ko te pai o te hingale ti nahere ne ka puru atu ke ki tō tinana ka amau rātau ki rungana pēnā nā pāwa me nā kina ka amau ki roto I tō hingale ti ne ka re makere
4: ai
3: ka makere kana ko ki kana a ko tāku o taikua ko hoa anō tāwa kia ora. Yeah, where are you? Eddie? Where are you? Oh, he tangata kai te haere tēnā kai nunga tana wāhe pūkero I tā.
4: Ai, ai.
3: Ana, ana, I tawa wā, ko nā kōrero I rūgen ta māi, ne? O, ka kainga hia koe I tēnei whike, ne, I roto I tana ana. Ka, e whike he kaitiaki I roto I tawa ana. Ki te kore tika wokara kia ka kainga hia koe. E tama tēno mataku kia mātau nā tamariki o tawa wā, ne. e ngare ka hake ake taku mataku i te pūtu o taku pāpā a te pēch i tā te mataku ki te whikena e hoa painui ho au ki te ruku ki roto i te wāna painui ho
4: ai
3: ki te, te tiki awa kaura ana orahi nā kai kua kua meia kua kua ki mai ana piki mai i taua wā kua wiri wiri katoa taku tinana i te i te, i te mātau ka ana ka kai au waku kai taku tī ana kua ia tērā kai muri i te waka e, e note note ana i tana half G me ana ka hoi au māua ki te kai koe nā tā, tā māua mahi nā raharoi i tawa wā he nui nā pātiki tērā taho te awa o te tāone o whakatāne he nui nā kuku he nui nā ika i nāi nei e kua riro katoa kua kohuru tia katoa tia e nā nanakia nā pahare au ki te kura o whakatāne mutu mai au ki reira me taku school cert me taku UE ka hala mai taku pāpā tiki au ki te ki te ki te hoki ki te kāinga ki te mirakakau o te kau mālima noi hua ku tau i te rāwa nā ka ka mate au a mate au i te rāwa ki te mirakakau e ngare ka whakāra au ai e mahi pai tēnei no te mea i hokono mai taku pāpā he marula AA moku i haere ki nā kani kani ki nā pikitia ki nā futupōro a ko taku mai mira ka kau i te ata i te pō haere ki te whai tia whai pōa ka wērā mea katoa e, te wā o ta rangatahi whai whai kōtiro wērā mahi katoa ana e toru tau au ki reira ka tahi ka mutu au ka haere ki te Waipa State Mill ki te mahi i reira te tika ngā hai accountant ka mutu tēnā ka hare au hai plihi mana i ākalana ka mutu tēnā ka hoki mai au hai kai rūri mō nā pāpuni nā hydro development i Murupara tīmata i Matahina ka wā pāpuni ka hoki au ki te motu ke reira mahi ai lere haere au i rua taku motopaika ki te au taku huaranga tira kuenda i te rata tū tēnā ana e mahi ana au i te motu a i tūranga ke tō mātau tari lere au i aplaire ke reira whai haere a kuenda te mutunga ka whakaia māwa ki a moi māwa ka hoki mai au ki kawarau ki timi wharehi o te, te mahi te mira ai reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu i reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu nā te mea e ka moi māwa ko taku huaranga tira ka are o nā mātua e haramai ka ale taku pāpai e whakae no te me he pākea ke te kīmai ke au ka heke te ka heke te mana o te toto o nā ariki e rere haere i roto i ākoe e kian nā te me kua moi pākea ke koe ana ka heke ke te te kaha o te toto ke a tau kai te pai tēnā ke au ana ka moi māua ka whānau mai ka māua tamai ki tuatai ana koe i waho i tō i pera te te tiki te moko puna o nā ko nā mātu o taku waranga tira ko taku pāpā hoki ana mai te rā wā kua paira katoa tā whānau pākea me nā whānau Māori i reira māwa te oia he kuro mahi tā i te kura muri tō māwa kāinga hale māwa ki te pōti au tau ki te wā po wāhi pōti te kuraka ki mai tētahi kua pākea nei a ka re tēnei wāhi pō koutou nā Māori me hare ki koe ki te tāne ka re pai ka re tēnei wāhi mō nā Māori mō nā pākea anake ka tei ka kia tōku tawa kai whakahare puti ai. I moi au te kuharanga tira ki mai te minita kāre tāia te tangata hakoa kua ki te wehe whakawehe a māu. Nō nere he hau ki tēnei mai. Anā tēnā ka rangahau hia heha nā mahi tōranga pū nei, te motu ngā ka eke au ki roto i te social credit. Kwau te tangata ka whakamataku hia mea ma nā poi o tawa wā te korau anā a Reedy me te tangata Lona te tūru i tauranga aia ware ware ne au tana ingoa hoi anō i reira ka tahi ka mōhio au kāre tino pai nā ture ki tā Māori ki te au i roto nā mahi ranga nā tōranga pū kāre tino pai nā ture ki tā Māori haere e ka hoki mai māua ki whakatāne nei wau hei kai rūri te whakatū i nā stock banks te whakatikatika i nā wā o whakatāne o rangitaiki o Tarawera ara i reira au e mahi ana kua eke pē au ki te pakiketanga o te rua te kaumā whā pē o ku tau ka tai ka hara mai Hoani Rangihau te tiki mai au ki hari au ki te wara marae o Wairaka ka taku pātai hea tēnei mai ka ki mea o Aite Pirangi te rangatira a eruera manuera kia tai mai koe ki bua tōiwi Ngā Tiawa hale ate au ki reja ana ko te ki mai i te pakanga a Ngā Tiawa ki Wanginui i a rātou ake kuai hai kia mana mō rātou te whakahaere wā rātou mai i roti te Ngā Tiawa Executive Council ana ka ti mai te korowana a eruera kiao hai te tikari ka katoa mātou te tiki i ākoe hai kia mana ka kia tau ku taku mahi iru e te marae kai muri kē te waru waru riwai te tapatapa i wiki wera mahi katoa ka rene au e mōhio ki nā wahi o mua o te marae ka ki mai kia wau kai te pai mā mātou e ako i ākoe anei ka humai e te rangi hau nei te puka puka 1962 Māori Community Development Act ka te tiro au ki roto ka ki te au he huarahi kai kone hai whakatika tika i nā ture kai te whakahini i a tātou te Māori ai ala ka pātai mai te kurauna aua kai kone mātou e te tari ana e a tō kōrero ka ki atu kai tōra tonu waku pāpā ala kai kona ia nuhana taku pāpā te pēti me te prati me piri ki mai waku pāpā he ana kai te pai kua tukua mātou te mana ki a koe tahi ka te tiroa ki te kuru ki waku pāpā ka whakaro wai kare me ue nei tāngata te arua nei pre futu poro ana rātou he backs katoa pāhi haere te poro mai tēnei ki tēnā pito kia pāhi kia tai mai kia
4: hai
3: ka kia tā tai hua ka kai mātaku ka mutu te kai o mōhio au me pehe te whakautu nā kalaua nei ka tua tua mēnā ka mahi a koutou ko au hai tia mana mō koutou ne kei te pīrengi au te whakatikatika te tahime pātai mai a erua la ea tēnā o kei te mōhu koutou e wahine pākea tā ko ai, hei te mōhio mātou ai, hei te pai tēnā aho i anō, ka reo e pai ana ki te herikirunga nā marae o nā tiawa nā te mea kore take ua koutou haunga katoa ua koutou wharepako
4: ai
3: Rale pai ke heri e o taku wahina pāke ki reira. Anā ko tāko e te ia ia au ki te katikatua i nā marae ki a whakatikatika ria i nā wharepaka. Te whakautu o te karau anā, ka ki te koutou, koe nā nā kōrero a te rangatira. O ki te koutou, e rangatira tēnei. Pātai ka pōti rātou ka uru au, ki roto hai te amana mō rātou. Ana I te rā I muri atu I tēnā te mana ko hare au ki te county council ki te tīkina I te health inspector ko hare māwa ka paupau atu ngā pānui ki runga I tēnā marae out of bounds hare whakai ki te mai ki oti nā wharepaka ko tahi anake te marae o nā te au I te wāti I tērā wā ko te marae tonu I wairaka nā ka mahia nā marae wā rātou wharepaku. Tērā wā ka hinga tētahi o aku whāia. Ana, te ki mai o aku pāpā. O, me whakahokia ki rio te tōna marae. Ka ki e te wekau. Ka ki e te o kāre tika me takoto ki wada. Ka ki e te koina te marae I tau mai tō tātou waka. Mā tātua. Heria ki reira. Nā koutou te he. Nā kāre koutou I whakaochi wā koutou wharepaku ki a tino pairau atu wā koutou wharekai ki a tino pairau atu ana, kua mate ko koutou e ana kua hei atu ki reira a mai tērā wā ka haere au I raro I nā parirau a te klauane a Eruera Manuera a Harry Rogers a Takataka Kōpū a Bill Maxwell wera a klaua ana, ka heri au ki pōneke e nā klauane ne, ka heri au ki pōneke I te hui o te kaunihera Māori ana ko Peite Hurunui Jones te tiamana I te rāwā ana mō te anā tau e ono wau e tarai wa haere I rua taku Falcon nā kraua nei ki pōneke ka alehe moni mo te waka lere rangi ka alehe mātau māwaka ka mutu au te mahi te pō o te taite ka lere mātau I te pō ana e lere hane ana mō au a tau e ono ana ko nā karau ane e koe nei tarā tau mai ko te tahi ka kia ta a runga tēnei taki māku e wāhi nā kōre o kia te te tahi māku e whakatina na hia ko te mea tua toru ka ki mai mana e kapi ne aha koe hea te kaupapa ka pērā tia nā karauana ka tai mātou ki tai hape me ki te tau tua lima ka kia teru ki ala teru ka hie te wāhi māku ai kōrena try the kai hoa ko ina takumahi mo nā tau e ona try what te waka koe nāu e kia nei, wai maria au I poi poi a tia au I ako tia au e nā kraua o aua wā mō nā tau e ono ana o te tau e ono ka tai atuau ki reire a ki pone ke te tai wā ka tu atuau ki te kōrero I wanganu I te kaunihira Māori o Aotearoa nā te mna wōku hoa o tau wā patu ohepa parangi woka koro diusma ne o rātau e painue o tō rātau tūtū hane e ngari kuau ka hale e tu whakai ki te kōrero e aku karaua ka tū au ka amutu taku kōrero tēne tonu te peke o Bill Maxwell te ki o nāku te he nāku te he nāku te he ka are au I tino aku o kiri ako taku tamaiti kia mohi o ia e ahe I a ka upa a he ki te kōia
4: Nā e teiwi kua rongo nei kūtou ngā kōrero atako kene a manu pōre pāna rā ki ngā huatanga mai I tana tupura ngā ke a tainua ki tēnei wā Kua hau anu teiwi kua rongo nei sau kata kua kata kua mai
5: Nā no reire te motu, mā wā, mā te reo, maka mārama

0: 아테레아 토프로 츠호키
1: 아따 아까빠이
0: 데나 네마마타 우토코 토루
1: 에노 아까빠이 파디아
2: Tu hitte i från Mauri då att hitte i kororo då att kuga.
3: Tai hoka ka
4: ite fakari ite moe papa o aterea.
3: Ai.
1: Ne?
3: Tika.
1: Ka bai, Leon, Leon. Pau, ka hoto Pau Leon.
4: Ah. Ko ko pako. Pako ko ngara ho te tokotori e no nei pako ko. I pako ko ai. He kore kai pea he aharani tea. Kakara e puta mai ana i te kauta. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
4: O hea tā, hea tā.
5: Te hā maurora. Ngai pī hau mā, ngai mai, rarau mai, ki tēnei pare o tā tau. Oi anō, kia kaha. Kia kaha kia toa. Ouwe, nā te rongo i te pī hau, e hoki koutou, ki ngō koutou kāinga, kua haurangi ro ātu, kai te rongo, kai te rongo, e hoki koutou te hunga pā. Pūrari
1: pūrari. Te wai tatau toko.
6: Toro mai o ringa kia hariru tia tori ngai a pitono a pitaku tina pā. Aue, aue, aue, aue. Aroha kia rātai.
1: Ika mā.
6: E ruana te whenua. Aue, aue.
1: Oh, oh.
6: Okay, kwamutu.
1: Ai o tautahi.
2: Oh,
1: wow. Apae.
2: O ti hei, Māori ora. Hoi no e te wi, ko kore au e mōheo me pēhea i te mea, nei te tahi wahine e mihi mai ana ki au, nei te tahi wahine e mea ana e hoki, nei te tahi wahine e mea ana toro mai te ringa kia hariru, kua raru ka tōtō tātou hui a koutou. Kua rangirua e ho, mā, kua rangirua. Hoi no, ko te mea nui ki a uta, ngā kupu a tō koutou, tupuna ki runga i a koutou, e mā mā kua mā wiwi taku puku ai marika. Kua mā wiwi te kaha rori rori o ngā kupu, i te kaha rori rori o ngā whakaro, e putana i a koutou toko toru. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātaka toa, he wai.
1: He kina ki a
3: koe. He hoki.
7: He wai. Anā, tātai.
3: Hai.

0: Hoki mai anō e hoa, mā te āhua nei, i raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumanako ia, ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahē, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, he a koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kārere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku ki a koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u, ka whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuria ke nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Kia ora, kapai, ki nā koe whakataki.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: Nā te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: A tāhua.
4: E hara i te mea mā te moni te reo e orai, ka mateke, ka raru.
1: Ka mateke, o mai te pakipaki.
4: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e orai te reo. Mā tēnei, mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero mō ngā painga o te kōrero i te reo i ngā wā katoa tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika mā, mā te huruhuru te manu kā rere.
4: Mā te huruhuru ki ngā raho e maha nāi.
1: Mā te moni te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa.
1: Reira, hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi. Ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira whiwhi ai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hea te utu, he moni. Ko karātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei, ka utua ki ngā tāra. Pēnā rākau te katoa.
4: Hei, hari te tāra
1: tāmata. Hea hoki ngiti atu. O ngā ahuatanga, ai, e tika ana, mā te moni, tō tātou reo, e ora, kia ora.
5: Kia ora.
4: Au e nā ngā moni peni hana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
6: Ko te aroha.
4: E pakakahi a kona reira. Ko te aroha.
1: A koe
4: nei au e aroha nei. Ka tō ngā raro te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira koe nei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Ka re te utu e ki te moni nui, a koe kī nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e kī nei a hau, ko te kai whakararuraru i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō wetahi.
7: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Ā, mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine? Ai. Aira, nō reire hoa mā. Kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e orai, ai marika mā te moni te reo e orai. Me pēwhia tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni au a tapu tapu, au a rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha.
3: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoama, te tiro ki ngā kaupapa nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kohanga reo, kura kaupapa, ngā ienei rānei, kua raru e te moni.
1: I te
3: moni. Kua raru
1: i te moni.
3: I te me te Māori, i te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui,
7: te nui e whakau.
3: Mehemea, ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano, i te whakataetai mo tēnā kororeatanga, ka hore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāro. Tūpuni whakamau kia tīna.
5: Kia tīna.
3: Haume hui e, tai, kia ora.
4: Kōti e hoa mā, kōti. Kāre au te ki te, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāre mata. Engari, hari te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e hari te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
5: Kōrero tia.
3: Kia horo, ke te pau te wā.
1: Ki te, te hōmai a hone ki i etehi o āna moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heketū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, hone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, hōmai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi
5: ka mea. Kia koe whakairau nei ako.
3: Kia ora.
0: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarungo au ki ngā kōrero nai. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtolu ki tēnei o ngā teihana e hoama i te mea. Kai te haere tonu tēnei o ngā pakanga paira wātu nei. E hoama, kōrero tia te reo. Engari, kia pai te whakatā.
4: E hara mā te moni, moni, moni.
7: E hara mā te moni, moni.